0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料、もう少ないです。どうすれば？八路軍の食料、本当に李宗村に隠しているのか。それ、まだわかりません。なければ、山に入って増援することもできない。
2: 確かに。すぐ隣村で探せ。隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。はい。包旅长，包旅长，城南少校外有人偷袭了我们的哨兵。
2: 隊長、城南少校が奇襲されました。
3: 城南少校も八路軍が現れただと。报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
4: 隊長、皇軍が城塞で走廊突撃隊に会いました。
3: 何？走廊突撃隊？
4: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
3: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
4: 隊長、彼が皇軍が走廊と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
3: 太君，他们让我给您打电话，说改天要来登门拜访您。
4: 太君，突击队からの伝言がありました。また伺って。え？他怎么跟你说的呀？
3: 就是面对面跟我说的，千真万确。胡说八道！
4: 苍狼突击队不是被你打跑的吗？还怎么跟你面对面说啊？
2: やめろ！
1: 騒動突撃隊が出たのは、きっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは李宗村にいる。李宗村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
1: はい。
2: 你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后面做策应。快。
3: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的堡长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。